0: Je hoort ze allemaal in de Tip 30.
1: All hits. I Turn Radio. All the time.
2: Nummer 22.